kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema, baš Apetito.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Bijeljini 14, u Doboju i Tuzli 15, koliko je izmjereno i u Zenici, u Prijedoru 16, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 29 stepeni. U Pekingu je 26, u Moskvi 25, u Njujorku 23, u Atini i Rimu 22, u Madridu 21, u Sidneju 20, u Beču 18, u Parizu 17, u Stockholmu 16, u Torontu 15 i u Londonu 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 30 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja 14. jun, bit će pretežno sunčano, u Posavini uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 27 i 32 stepena. Prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 15. jun, bit će umjereno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana, u Hercegovini sunčanije i bez padavina. Jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31. I tu je vremenska prognoza za utorak. 16. jun bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jače na oblačenje očekuje se u Hercegovini i Podrinju, koje može donijeti kišu ili kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 30 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Galaksija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Dobar dan u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju, Mostaru i Zenici. Umjereno zagađen u Doboju, Sarajevu i Tuzli. Temperatura vazduha u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, vjetar južni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 21, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini 25. 26 stepeni je u Doboju, Neumu, Prijedoru, Trebinju. U Mostaru 29. Do kraja dana ostaje sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Dnevna temperatura između 23 i 30. Sutra, nedjelja, 14. jun, pretežno sunčano u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Dnevna temperatura između 27 i 32 stepena. U ponedjeljak 15. umjereno oblačno sa pljuskovima, grmljevinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije, bez padavina. Jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. U utorak 16. juna sunčano uz malu domiranu oblačnost, jače na oblačenje u Hercegovini i Podrinju može donijeti kišu ili kratkotreni pljusak. Jutarnja temperatura između 10 i 18, a dnevna između 24 i 30 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?